0: Ntinu odi agro no offendation. Ntinu odi agro no offend ko chef vita six months na no asata obese cas tasa asa ni po cas so no obese ya obese cas sa adu hu ade no
1: ma me sofo ya one kind well na ma me mo papa yidin ma ma se wi ase eye VIP papa no na no ya ade bi o si na driver for no ma me no o ye ma me so di ne no kura sa na ya adwuma sa papa no tam boss ba ko no de atre ma me no ni awu kan meti fo yi meti bi o meti fo driver for ye te o si meti ame ne ne ye adwuma no e dru ba bi o de Michelle no ko e bo no mi nsa na o aya no for free ni po free ni pa pa ya den na ye no ye ne no ye pre ye ho abrabo musa ye ntue ye bo asese de sey kike yi en se ni panatina on fa ne sentu ye so en sira ye
2: o se ya ye sika ne brefo
1: ai
2: ene ye yutu no oma ye sika ne brefo obia pese onye sika obia pese ye tene nka me second boy ana me ka se ne ne yira hu owi e school onye janaris ana me she didi na me se wo adwuma hu ye ne sen madam fubi eye enchance ye adwuma ene ne nkwa adwuma sa me ba no so de ne ho
1: enchance ye
2: de bo dan so ene odi boy ne chia okwa anu abama ene black of on chia me ka wo se enkasa koso ne di na chia odi na chia no chia obi wo adwuma no mu no se ah se de wo ho dwen be se na me ne wo nkọ ene o mo kọ one company baako no kwa ye adwuma wo ho no ma ene oye adwuma DBS oye adwuma ngasa e wo nkwa lagu ne na abotire onya aye o okodi e chira ya mani sika bia me kai pass Mother's Day bi duro se no se ah eya me ya se me ni sika be tonto mama me ma me pa na me se ya fe di wo ma chi sa emre pa beba enti oye adwuma nya sika Mother's Day bia no ko to fun
1: no de brevo
2: de breve ena me se enya na wo koi se wo gusu ko wanim ene o tene ho ne na se ah ne adwuma e ko so ma ne kama kama se wo enya abotre ana o ma sika ni di na enim kan a aka won ti ni nya adwuma no se de se ki kai ko kwa ji obi dan no ase no so o ti we Ghana o kwa akoto go nyina ko bodan so mi nim ba bi a wo se won ko bodan so obi a enka se wo adwuma nya da e ya abotre
1: abotre
2: e ti se yutu no ba to wo mo bo ase a enka o mo nya ti se de o ma obi a pre ne ho a di sika tia e di abo akwakora o nya bi
1: nya bi
2: na mo eto debi oha uhu obi abaka si wo sika wo obi pa oni bi o nanso onya abotre ko si se bi beba nti e wose obunya ento boase na omo bre omo ho ase e hye obi ase na nipa no etime pagya wo eye den ya na obe pagya wo enka hoda
1: yo mate from contact etuga
2: yo ye number ye di ye adwuma no 0242 0242 92 92 41 64 0242 0244 41 64 0277 0277 144 580 580 number ye di ye adwuma
1: yo ma me so fo prophetess Doranso na ye ti ne nka no baby, o se wo fofu
2: mi fofu mi won ko mo kitu e bia me de to atiefu ani 2 years ni na mafa juma de bia to me ho so me de che free youth na omo nnum no boni ne ensan sey no me ma o madro free
1: okay
2: nji obi a capre
1: okay
2: ma ya sisi a o ma dosu
1: okay
2: ase oba akofo a ensa enni ensu nya
1: ni
2: kata me ko baabi na me ko fa nsuo ne eduro na me de brɛ wo ka ho asɛm ayɛ den ama me nti me sreti efu a etie me ebia obi nso da na koma so sɛ ene ma de ze ye bɛ boa ye nkɔla na
1: okay
2: ɔwɔ ka bia ɔmboa ye obi betuma to bia ma ya ɔmboa ye na ma ye sɛ adwuma me ya ko si sɛ me wu

sanchani yankopone hey sanchani oye wa david numu bremu di oye wa jona numu bremu no ah oda so ye wa yabra bobo enede mese jon sanchani enede jowa wangwa juma enede ah